0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nebe na kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

Miles Smith i Niall Horan nam kažu drive safe, to vam kažemo definitivno i mi sa Teddy Radija, ako ste trenutno u kolima, a ako ste se slučajno pitali i niste stigli da pogledate kako je vreme, kako nas vreme očekuje sutra, evo mi jesmo, kažu pretežno sunčano i veoma toplo, jedino u višim predelima na jugu i istoku zemlje, onako mestimično sa kišom, neki lokalni pljuskovi, ali ništa nešto strašno prolazno je svakako. Što se tiče najniže temperature za sutra ide od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna će biti od 30 pa do 33. Tako da definitivno, ako slučajno još uvijek niste izvadili letnju garderobu, večeras je pravi trenutak za to, jer ovo, kao što čujemo, sutra za nas očekuje pravi jedan onako junski, tropski dan. A sada nastavljamo svakako sa samo hitovima ovdje kod nas na Teddy Radio, u nastavku Burak Jeter i Tuesday.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za jedan hit od koga ne možemo, a da ne razmrdamo nogice, a to je Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: No matter what, you got